є мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, де кіння карт, та весь лапче, де йдеш, водіш, так.